aye. Mani amkwa wabini na sumu ya hawa. Anukutona ofata. Anukutona ose. Nenimna iti opini ho. Kuma yeshira ni dinkron kron. Amen.